що це не в конгворд. Селі до їх небі біє добрий момент. Селі до їх небі біє сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І з утримам службу, разумом, разумом. Сорек лежить кровом, пак не ворсовіле. Досен се малу срав, крепотин сен слышу. Часники дні, бо я досен спить, тому що говорить.

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njega.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Giga.